Hello, Onyena, bom. Joshua, gan ke choro Joshua. Nkiri na ato. Joshua gekwenti. Nkiri na ato wo. Gwam ihe bu ulo ya agamba. Geri ihe bu ulo ya agamba, Joshua. Joshua, ida nka, Joshua, eh. Ma. Gwam ihe bu ulo ya agamba. Oh, gini bu ulo ya agamba. Gwam ihe bu ulo ya agamba. Gwam ihe bu ulo ya agamba. Ihe bu ulo ya agamba. Gwam ihe bu ulo ya n'azu agamba. Ihe bu ulo ya agamba.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yasmuka minan nas. Wallahu yasmuka minan nas. Wallahu yasmuka minan nas. Idina zirata mustaqim. Idina zirata mustaqim. Idina zirata mustaqim. Iwo ni agbara mi. Iwo si ni ego mi. Iwo ni imami. Iwo ni ilosiwaju mi. Je ki agbara re ki o joba. Je ki ogo re ki o joba. Nje bi abari eni na ti o ngbimoran ka. Ti abari eni na to ngbimoran bi. Ni ori eto ta pe ni tete jawo. Nikan ni ta wa yi West Radio 89.3 FM. Je ki agbara re ki o fi na aro orun ba iru won ja. Ni oruko nla ti Jesu.